0: mukama abeere nammwe
1: n'awabeere naawe.
0: Ebigambo by'ebbanji lya mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Luka.
2: Ayi mukama otenderezebwe.
0: Olwatuuka ate ku ssabbaati endala, Yesu n'ayingira mu sinagoga n'ayigiriza. Omwo mwalimu omuntu ng'omukono gwe ogwa ddyo mukalu. Abawandiisi n'abafalisaayo ne bamuketta balabe oba anaamuwonya ku ssabbaato, bajja okwo okumuwawaabira. Ne Yesu yali alaba bye balowooza, n'agamba oli eyali alina omukono omukalu nti, "Golokoka oyimirire wakati." Ye n'asituka n'ayimirira. Yesu n'abagamba nti, "Abange, ku ssabbaato kisaana kukolera bulungi oba kukolera bubi, kuwonya muntu oba okumuzikiriza?" Awo n'abeebunguluza amaaso n'agamba oli nti, "Golola omukono gwo." N'agugolola, omukono gwe ne guddawo. Bo bali ne bajjula empiiga ne beebuuzaganya kye banaakolera Yesu. Eno evanjiri y'omukama ey'olwaleero.
2: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Olwaleero twebuulirira ku nsonga ya ssabbaato ng'ogigeraageranyizza n'ekitiibwa ky'omuntu, ate naddala ng'omuntu ali mu bwetaavu, omuntu yeetaaga okuyambibwa, omuntu ng'ali mu kusoomoozebwa. Ekibuuzo kiri nti, omuntu ng'oyo ng'ali mu kubonaabona, ali mu kusoomoozebwa, kisaana kumukolera bulungi ku ssabbaato nandi kikumukolera bubi? Ky'ekibuuzo nno ne Yesu yennyini ky'abuuzizza mu ssomo ery'evanjiri, agambye nti, "Abange, ku ssabbaato kisaana kukolera bulungi oba kukolera bubi, kuwonya muntu oba kumuzikiriza?" Abooluganda, ebibuuzo ebyo byonna bitusindika okutegeera nti newandibadde etteeka erya ssabbaato weeriri, kaakati ffe tuyinza okwogerera ku Sande, kuba kaakati ffe ab'ekiragaano ekijja ssabbaato yabanga ya kiragaano kikadde, naye kaakati Yesu Kristu bwe yajja, ekyali ssabbaato ne kifuuka Sande, era nga buli kyonna ekikolebwa ku lunaku olwo olwa ssabbaato, olwa Sande, kiteekwa okututunuza awali Mukama waffe Yesu Kristu. Kale nno ku lunaku olwa ssabbaato oba olunaku olwa Sande, abooluganda, ffenna tukiraba bulungi nti tuteekwa kukola bikolwa birungi, tuteekwa kukola bikolwa bya kisa, tuteekeddwa okukola ebikolwa ebiraga okwagala. Eyo y'enkuza entuufu ey'olunaku olwa ssabbaato. Era tewateekeddwa kubeerawo nsonga yonna oli gy'ayinza kuteekawo n'agamba nti, "Nagaanye okukola obulungi kubanga waliwo ensonga eno." Ate okukola obulungi sikwongezebwayo mu maaso, postponement, nti nkwongeddeyo olwaleero ku Sande sijja kukola bikolwa birungi, naye nja bikola ku lunaku olw'omukaaga, ku lunaku olw'okusooka oba n'ennaku endala. Nedda, olunaku lw'Omukama tuyina kukolerako bikolwa bya kisa, bikolwa bya kwagala. Ate era mu kino kye tulabye Mukama waffe Yesu Kristu ng'awonya omuntu ono ow'omukono omugongobavu, kabonero akalaga nti Yesu afaayo ku bwetaavu bwaffe, afaayo ku kubonaabona kwaffe, tatulekerera. Wabula bulijjo atulaga ekisa kye n'atulaga okwagala kwe wakati mu kusoomoozebwa kwe tubeera nakwo. Awo n'abooluganda, leka twesabire yonna gye tubeera okulaba nga twolesa ekisa Yesu kye tusanze ng'ayolesa omuntu ono omugongobavu w'omukono. Ate era abantu ne bakunyoomanga oboolyawo ne batandika okukwemulugunyiza, naye nga ggwe ky'okola kituufu tokivangako. Yesu tulabye abawandiisi n'abafalisaayo bali mu kumwemulugunyiza, naye amazima n'ebirungi bye yali akola teyabikomyawo, n'agamba nti, "Sikyabikoze." Wabula yabikolera ddala. Naffe nno leka tulabire ku Kristu okukola ebikolwa eby'ekisa, ebikolwa ebiraga okwagala Mukama.
1: Nawe abeere naawe.